orang cobian. Masih di sambung gehela tukang uga. Nah, ulejang wengi ka kaum daun sadayana anu biasa manco di Radio Nasewang-sewangan. Masih menuju disambungkan